mo ne ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ya chaba zinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

resident Paulo Bia. Nakutegeza kumstore mye wavaku yomprogramu yenu nakutegeza ni Paulo Bia. Bananchu kachuka bategezi zantu bana balangiri ya chifuonti tiziramu mkulembeze. Tuteke teko kulonda ainzo kububu yaunga yafwa. Gende kufuna kufuwa e Kameruni gakakasanti omukulu wakaye izi. E Kameruni mwofisi alimu alamula. Wairenga athira lamlanga asinzira kulia. Kumwaka echenda nesa tu edobu kuru. Chenda nesa tu edobu kuru. Na achira munti chenda nesa tu edobu kuru. Ensi edindi mukari kutuka wano. E ne Kameruni chenda nesa tu edobu kuru. Asiba munsi danda ya bakule mberera ya izi waka. Sasira edibiseku abira ziramu yafwesi sasira nga ikumi. Yeize waka yalumukira kwe Geneva weyo. Government ye yala angira ya tegezate short private stay in Geneva. Yaidokuba atengaba choka short private stay yali ya sasira ikumi na ambiri na nomu sobyo. Boyari ngaka alieyo. Bananchi ukachuka babaire babandomu kulembezi wabo wei wanga aliwa. Omunanchi ukachuka wababa andomu kulembeza kulembele iwanga. Tamuba andaru arulonji. Wairenga chirimateka. Ifo kutegera president wa ifatu kulembele aliwa. Chirimateka kutegera. First family. Eremumberachi. Weturo kubo na CDF. Tuwabuza. CDF wa ifaliwa. Mumulete. Anga tulibanchi ukachuka. Tulikuwe taga. Abenga aboneka kweri abantu.

zaunde kamvu yo akali kusula matalanti tuida kukoma wali tukaja buje katonda mwene naidi katuje muiwanga lya Zambia eyali ku minister muiwanga lya Zambia akasira kabuti eyiye bajifundika ira mbuluta lorwa abaire yo akavu ya kabaira akakalumi wanga ya Zambia katwa ilomu kukunafunga akubibu amasasi mpuririza yali kumu cabinet ya president yoyu akule mbira kasira kabuti omukuru hakainde hichirema president wei wange ya wangu ila akalu nebitu ntundunga agano msobyo 60%+ choka muiwanga abantu abamwenda mumbira ngeyo baba kumisa bikompula na gabundu butekala kasa inga abantu abakulonze ni uliku mana gabundu obutekala kasa na abakulonze kweri oyora amoku biyamasi wali kumpuliriza yabaira ya chikuwe kwete cha abaira zisabi ya alu chakulaiba kumaka gamu na nchuka chuka ea gemi ya choku bilis chagula nyo uiri bamweta Brian Mondombire Mondombire Brian tuwa mwogere kunisa sinu mprogram ye neno nga kaluka kunyoka kakajama iso mitu ntundebi yeyo kati uli zembozi ebyo bigambe ebyo bya kakasibwa ni kitongole cha police ebaluwa yeni no kuva mu iwanga lya Zambia mu kitongole cha police cha iwanga eryo cha kakaisa nti yali ku minister mukisande chaso ka cha president hakainde ekirema ya kubibu amasasi nembu ya ga edika zengu ye omukuru ono emyaka makumi ana no mwende edobukuru bamweta mutotwe kafwaya oba kafwaya mutotwe myaka makumi ana na mwende edobukuru de bamubire kwa masasi yafa ekikwe kweta chakola ibwa kumaka agomu nanchu kachuka ole gwen kutegeza Brian Mdombire bakoze kumakage ekikwe kwetu ngachi wabu na duzi wale chali wokweri kweri wali wo twabu na bakungu abefanani kizokuwa bitongole ebikumi ebye wanga wano Uganda ngabagwa maka agomu nanchu kachuka bati pa ngabise ku perimeter weiguru necha abaire muiwanga lya Zambia nechira lecho kati mpuliriza akalu akamaliriziba yole kumpuliriza ngena kwedo mwezi 13 guno mwezi guno gwo munana era president Hichirema akainde yakawangula nebitu ntundu bien kutegeziza okusinza kwa ripota yekitongole cha police kakaisa nti omukuru yafuire kati yafuira atya chituli kwendo kutegera mu ripota eno tutambule nensonga abakungu abebitongole ebikumba idembe alipote tegeza. Mtiba ingire mumaka agomu kuruoyu. Waraira woku wanisigani amasas. Mumaka agomu nanchu kachukoyo Brian. Mundimbire. Awuwene mbwere ya abantu abakali tegirikika. Ababaire mukikwe kweto echo kitongole cha prince nebitongole ebindi muiwanga lya Zambia eri abantu abakali tegerekeka eri yombwo musada era tukali mutegera eyakubibwa amasasi mukusoka polisi ewandika mukiwandiko kyayo nti yari yomusada mukikwe kwetecho yetwa eyakubibwa amasasi kubanga tekyeta kwa twa mukuba amasasi ayinga yakubibwa amasasi era mukikwe kwetecho polisi yazula one mundu mumaka agomu nanchu kachukeyo eyawulire emboozi ya Zambia nga kaluba kakalangira nategeza bulungi ku nsonga eno nakutegeza nti bava kulangirwa omukulembeze Hichirema akaende muiwanga lya Zambia ai munanchu kachuka Brian Ndombire bamwigaliza makage amasasi aganyo kama makago polisi etegeza nti eriyo omuntu yakubibwa amasasi awa white bamutegira mukusoka tujira kwetegereza nga munanchu kachuka eyava ku government yegita kunchu kachuka gwe banoza amasasi yafa
kafaya. Muntatu kafaya miaka makumi anana mwenda. Bamuzikiza.

0: okuva mu likano mu kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Dilibili edegeni sawa ekmini ndala. Ntu senama uli lage nsunga gesa wadino nga kutuse kumubuiduvu. Ali joga soma ni nze Johnson Mwanguzi. Ndikutandika naga polisi yebu yende yo ngege mageneye kamuli. Balikumuye gogomsa adagote giri kwa maini agakano sulubali agure. Ngono mutaka wakutari chabu tende kulukone wale mu district ye kamuli. Tukwebu antone semkaziwe ya mara ya mwezi kira. Omugenzi tumetegeri kwa maina aga Elizabeth Kayanga. Ononga belawe zemia kejobu kulu ama kumiana na mkaga. Banobo mbiriri ni msaada we basa wabachina ansi. Tukwa tukwebu antubafunia omobo tagamagana okujo kumaliza ngo msaada. Kanusu Lubale ay semkaziwe ere ya mara ya mwezi kira. Butini polisi yewe yende yo ejire kutaliche na mkunu. Banaba wabiriwa wangalira. Ya jama iso kuba ngesumire yomulambo guono. Yotu ya gutuwala muidua lide kamri okusubula kuba nikanti wa gwekeweda. Bazulu echitufu echa mtu seku. Tuwagiri kuna batakama chitundu echo. Batukobeda binji kubiba idewo.
2: Kukwido mzula kano wabairu na kubaidu. Waliwa mbuka ya ijia kano. Kweruma kangera. Ya waifu. Ya hida kano. Ngali nicha aliku endo mmochi. Nishabu kubwa mbaide bakolamu. Ya baida aliku nunye chisumuluzo. Obono kubwa nemu. Diri kusima gali. Mbwe diri kusima anu kiki. Ya joku lengeza ayo. Ya abo nange mbo yida. Asonga ayo. Basika chimuno. Sianga kubazika. Mno chikse ni bakubara abantu. Baba gaidi abantu baida. Bakungana. Eda bajiri okola batinge chivu. Na chitani kukule. Okuvita muotani kukuna. Eda bama nanga chiri. Mulimu uchi. Mulimu wa mtu.
3: Okule ete emere okugoya. Emere ngeri kuna butwa. Ya aloba ajigoya. Ya itakuwa abantu atibana mubutu abantu mumere bantelele mochi mubutu kilo dali nga 15 eda bando de yali asaide ya kolashi ya muyuwayo bagumbuka okala omuka abaida idao yasula olala ere na abaida taida era tubayetu mazena kunga titukolachi abaida idonga tulira nti mulira na imwe bamaliyo tibamuise byo kwetegereza kuisimu ati achi tufa bamuise aya gaziza munga wichi namba nga bakoze chi bamuise
4: Ina baida mwe ya ida kuba ya mtu gana kune nani ne isuka kubuliri ya muku na miati. Ya muku na mia. Ero cha mtasanze kuba kufa kufa kulia. Kuira mnumba. Haba ida mwe ya ida ya haka mtu genfunde this week ina. Ya mwagula no mgulugu. Sauli ya kumutu gira mnumba. Ze muna tidi. Nga buliruwa mkuboti ya guwe chibata vula chishi. Ati muna baba woyo. Ze tidi obali kubuwa mindi. Nga mwe ya ida buwe ya ida bulikasera. Era yali ya katagane chirabili ya gabando no obutu. Nga likuenda atu ita tunatwena mwali mwabana mwendi kati olwa malobe kisa cha mugema ya idei yetu hali yako na angaba na bange mwembenda ngambenda yakuba kisa cha izele cha kandi za mumba ile tina waku idei mumba ile ndi mulire bando yogwentese era gali neyo gakali ye
1: kalembe ile tuni weri ebo igweyo botini yo chitongo lichikola kunsonga diabula muiwanga chifiro cha saba na Uganda okusoro kubwa nikantu mwedumbire ntekateka yo kuyonde byalo ye muwanga alidamu. Chinaidu kila nti isa minister wa Iwanga. Omwezi oguwa ile luyato ngozente katekeno. Eyo kulongo sanga okola bulungi bwansi. Mubitu ndu abantu iba wanga alidamu. Botini okulongo soko omwezi guno kuida kubayo. Kula mkaga ngena kwedo omwezi ama kumi abina muenda omwezi guno. Tuoge ile mkuno mtesteso mkulu. Owe chitongo lechiko la kunsonge debi obolamu. Dr. Diana Atwine ya kungaba na Uganda. Okuido mbile nte katekeno. No mgaso guli. Mukuyo ndeda walala ebyalo.
5: Noteka ne mulusuku oba munimiro oba mugardeniyo oluvanyuma nebijimusa awaka ebintu ebino bivunga te nebikuwa nebijimusa so ebintu bino osobola okusima ekinya bino ebivunda nobera ng'obiteekawo nobibika nebivunda bulungi nnyo ate waliwo n'ababyagala kubanga waliwo abakola maniwa owemmere n'abebisolo waliwo abakola maniwa owa garden owebimuli baba babyetaaga so temuddamu okwokya plastics ekirala omuko ogwo oguba guvudde mu plastiki ng'oyokyezza gulwaza kansa manya nti buli lwosa omuko ogwo oguvudde mu kaveera akoyokyezza.
1: Okwogera ebigambo ebyo ng'olunaku olwaleero abakulembeza ab'ekibuga ky'e Kampala eyo babateeseteese okuboneka nti balongoosa ebitundu by'okulambira eyo okubiiza ku mulembe era Minisita Diana Atwine n'abairiyo ng'omugenyi omukulu. Amawulira gandi nagaba taka okuva mu luko gwe mulama ere mu district na Mutumba bavire bekubirire nduru eri office ya prime minister okubanga evaye bayambe ebalumukirire olwamaadi agayino ine bintu beibwe bano bakoba nti amaadi agatunona ko lwaigulo gaba eri makambo ino agavire mkutona gera mkufudemba era banji kubo sawe na manyumba gebega meneike emeribwe ku nimiro ya inoneike nebisolo bebinji tibya rutonze bano baliko banti embera jibali mutinkalam beta gabuyambi bwa government
6: ndikusula ndikusaba kubuyambi kumpa kumabati benga zimba kwa kayumba gaire bwerere tebe bwange bwa meneike amasewani gange gona gona chavumbike na sigaire bwerere yona yona yawaire omwogo ebyayo byange irowune chonga buli kintu chafuire
7: ndikusaba government etuyambe emere yafuire enkoko embuzi amayumba amasepiki munumba masowani ntebe buli kimu tusaba government etuyambe kugena besobo ile etulumu uchirire mumbere fano tineyo. Okusinga amaso wani entebe obuli bibli chimu.
1: Chemba Ivanatu sakiri ya mauli okufena Mutumbeyo, ayugere munise nkulu wa district ya Mutumba, ononga ni Mukisa David Kalulu. Ajira maiso okuba ngakubi ya tuwa maziru okuwa ndikira face ya prime minister, okuba kunitie kolele abantu be.

0: agama anyino ngaba nikirize omuntu muna Uganda muna Kenya muwanga eyindi ali ku line. Hello.
1: Hello.
2: Wanje.
0: Yogera kwino.
2: Kale sebo.
1: Onumoze sio kuze.
2: Na yo jakatono.
0: Jakatono nyo.
1: Budaka.
0: Budaka okay.
1: Na ye. Ula chetu yamba abantu ngaba gadire yo.
0: Okay.
1: Mwamiru kaka mwa.
0: Wanje.
1: Tuba ulisi sio kwere no ne temusigiri yako isobe budaka eno.
0: Budaka kitundu ki?
1: Utovwe, utovwe.
0: Bu?
1: Utovwe.
0: Butovwe. Ni wa mainago malinago?
1: Mizi Oninya Moses.
0: Oninya?
1: Ndinya Moses.
0: Ndinya Moses.
1: Oku zule budaka kuchalu utovwe. Kademeri sabu kaunte.
0: Sabu kaunte lichi?
1: Kademeri. Kademeri sabu kaunte.
0: Kademeri.
1: Kademeri.
0: Ok, sabu kaunte.
1: Tuwa ulisisi ya mwema reino noru kaka mwa.
0: Weba leino no mamichi wali angono.
1: Nenge.
0: Hali okula ini, hello? Hello?
3: Hello?
0: Hey, vana yogera baba.
2: Hello, sebo.
3: Wanamutala Moses Tevu yen.
2: Hey, sebo.
3: Nimi sanufoku vita mwakwa ye, okuja kumulama. Mze mwa nanti, chizache chizata. Kwa nisa waleno, presidenti Besige, alimu kumera. Ayenga, yeja ya wawa yokuwa yezache vamo iliza.
0: Okay.
3: Tu kiraganti, yetu vwayo kizamugaso yetu vwayo kizamugaso.
0: Alne nsongo yeye na kairiwama.
3: Okuno kutesa kwangu.
0: Webale ino, webale chimo ino. Besi jali kubana abona, atenga yalo mukaku mukoti ya yawa wabe, tibamu yamba, tibamu irukirira. Ndikulo za ndikoti yesi ngagema kubakule mbeze nga bavuida muntebe. Wababo chiri, chori angana ambe nulamu awali kula ino.
4: Musoga loyo?
0: Ya.
4: Beba lotu mweleza.
0: Kale mkwano. Kale
4: mkwogera kuno mdingu wa assistant coordinator mgema mpula mlavu kubusoga loredio program mwenkanya
2: sebo
4: ngamba mvuye ndi mdistrict katika mpegano mlikubo no mlamo ogumulu njino aize ndivo nanga era chezira chekiri kujatu geitaku okutola kababandu kuba vanyavu nyango uvo nyavu nivaganda bangi oti kulimba
0: kweli
4: kale uweleze
0: kale
2: kale oba koti bazikole mu branch eno koti tufune ya Afrika
0: kale kale
2: kale sebo
4: lubale mukatale buwenge temba ile ndikoba tibutimbila no koti yeyo ya katalila bazungu wa meka
0: tujia kuwansa kale vaku tujia kuwansa hali kulaini hello hello
5: kale chiba mbalamu siza nyo
2: kale sebo
5: zemu na nchuka chuka abdumajidu mbele ambiko kumzikio mkulu amakulu ga koti yume mgalaba wa mzirala amakulu temuli ila tetuina mugasu getufuna mle tetuina chetufiba Mungu wabakumi
2: kale tujivemu
0: bantu wajigobie wajigobie hali kulaini hello
2: wagamba tujivemu
6: hala bwana chowali yanga
2: wanji
0: mama
6: wala kutuweleza baba
0: kale nyamu
6: na rongo kwenye mtumba
0: na mtumba mliyo
6: kwa walo njibaba mwa walo tuweleza
0: kale nyavo
6: kati baba chambuza ku mwachubwa na pia sige ya rumukirayo bobi waini ya rumukirayo ayeziga ii mwene nera msapoti nga ntile stiwe zenge kariyo
2: kaka
6: kundi mwari mwone mbera jari mwenejo
0: mwenejo etawo besije banange kale weba leino wena mtumba mama batula mukize nsonga ya mwami chwali yanga abantu bano katuko
2: nsonga gojo badolete bajisa
0: ali kulaini
2: sebo hello sebo kale sebo
7: apolota kita
0: oli wa apolota
7: wa irondo buyanda district
0: yes
2: sebo
7: kati ze chendi kulinzirira mukoti ya muliko ba nsonga endale sinze kuletera yalabuzibu ya abakulembeze baifa ba Afrika okwelemeza mbukulembeze kubanga gujo kuna kunche ebikolo bibakola ku bantu ebibayikiriza kuva mu government
0: okay
7: so perano byona ebiriyo nebitaba bizira mugaso wabula katusabe katondo yenkana alira mulensi eno
0: kale mwebale ino katusa kutuumule kwa masimu manja ye
2: chitegeza kote
0: kale igatu kugamele yole meida kuhelo

kasoke twa nkusa ndokula msako lya ajireko iwe ngojiwe ko kutani ka kunjo paka sana nungo ka ajireko niwo singa we bali tuyanza ni fabani bo mukisogo uli rakama bakaita sikumanyi bamwita Eddie Kenzo

Chitenga chituvu tondidi Ngazi mbaidi Mujara samu kovote mama Kona liri Mujara samu liri chungkos Eriyo mikwano janga avali Uliga namu kwa mtia Avali eituba Kasozi Akala matendo kwembwa Zendi musiki Ndi wana mtumba Igombola chibale Akala kafua kwa walunja averere Ifo kufua butunga tunabu yetu kola Ngoye obo Oye nansu wanunji Ngo ule oye naka suwa kanunji Mwake mune mindi vadikola Ifo kasa zetu liyo Tuviwe satu vina vyo Vana muhida mtu wakire Mkana angina pongo kovoti ya bosko Director wa Sunrise Ni wosinga na mkiza kachi ya manika nkamuswa Na mkizi chie ya go Elio kayubu kamumi ya kayubu Kovoti ya na mkiza mze Mkovoti kuna muna mbira ino Mundi na Royal Extra Uli rakuta nuta nkasa mkaga

0: namkiza chiamarwa ngo mukoboti mwe ndo nimzai wangoyo mukoboti mwe ndo nimzai yomwera birangai ngamwe ndeino mukanda wanga atalia bigodo okobotia mbiwoli abisambi omulongo katoli otia owo mtu omufu okobotia iganga wanji wanji wanji bakutuze
1: okobotia baba
0: ndi bulungi
1: Jetko
0: mjeva jeva. Kari baba.
1: Hey.
0: Bakuli mumamiro ngoli kuzuru. Oso se waskate naka.
1: Katidayo lo muziko mungi. Bebe ile no tanga mbimira kukudinga babu kutu
0: yoli. Yoli mbachi. Yoli mbachi.
1: Hey, muziki muna.
0: Kari baba.
1: Ya inga. Onongo iblaya
0: ni
1: mako bukwala.
0: Ni wosi. Bukwala enene enu ekamuli.
1: Ekamuli yene. Ndiyo baba. Yanuka yoku.
0: Ndidi niche ya manilo mkira fumbao wala jao. Govai valina gaitaka.
1: Hey. Mwale niyo zegera.
0: Nkale baba.
1: Aye nga. Ona kunu no kandwe ndizwe kumuga ndande mtara kwa Nicholas Sinti aliku.
0: Nkale baba. Katini kwenda yuko mkubimula yenka Zende yu mundo Ulina Wanji sebo Wanji baba Kale wena yuko uliza
1: Zende baba kila mwala manzane nukuchizi nge sagiti
0: Abe sagiti mnimutia baba
1: Matuli ya wantu beja kuzitube na vizivu
0: Ama adi tiga wa sisi wa sumbuwe no mkufuwa puti
1: Bema tiga wa na vizivu
0: Mbutia sisi ni yachi ya mfuru ya nge goba ya mputa
1: Zende jena kena kena vivamu hai wavula Asojira kumateka givenda obo jakola.
0: Iwe mige chuka wajia kumateka imigo wajiwona.
1: Anzitiba jingu banga naku.
0: Oka kasa. Obo limbe ganga ni wolo payo veino.
1: Mana beti kitoka.
0: Iye.
1: Iye mwano nekeza familia yekuva au.
0: Amina.
1: Kom.
0: Wanji.
1: Mana nkuendeja wakuka.
0: Zena mbende ino.
1: Wakuka nti. Ziru wa mkuku ndija kuzika mu. Mutafani wa senga wangia filu wa mkazi inga azala.
0: Wa wakairi.
1: Wa makoma wa nini?
0: Yenga chibi.
1: Ya mweta hafu doa itijazika wa duzi.
0: Yee, sole.
1: Hai, nyesonge tu.
0: Kali babi. Abe kasazi. Bana buli mwisa igagaide kaso juli kubenda. Tuino lichikolo chika cha ifo tuena. Chike chaba lunja averele. Jako wa mzai maiko. Uulile. Basi koko watia baba. Bano yo director wa Sunrise Elio Ngobi Ivani director wa St. Margaret Ebuduwa wana mtu wa abana tamu ya weileko tamu ya kudatuja kuwa wechi singa u ifo uli tamu tuwewa yo kujakuwa tuongira kubongiri

0: wanji
1: Aldi Disco
0: Ondi kumuhi
1: Waloto weza baku
0: Nkari wena yivali kujibaku
1: Yogila ni mkwano kona doko Sivirena abaldi sakitina mpumbi
0: Abena utumbamuni mkiaba na veika
1: Abatulio walonji
0: Eee umana umano umuhuli hile
1: Ndi muhuli kumuhalo ya muna Jimu mbaisa jakola
0: Muna muenda
1: Ino
0: Ndiko mwamu wagira Kayo utachuosa vigambo Nse ndiko mwamu wagira
1: Benze muna zi damu wa gira zi damu zi meda tu konto mziki tida kunoka
0: Kali baku ni chowa yaku na yu uyu
1: Mpefu
0: Uyu
2: Wanjisa wu
1: Mwe balo kufo mziki
2: Mwe balo kusima banange
1: O mziki jampo la mpo la ndongo ina jampo la mpo la me wate jira
2: Chitu ufecho
1: Nga ingoli kufo mziki
2: Kastani musi ime ima, otu wa yongiro kuyama
1: Katonda ukele akukule embele, liyozo ito singa kuenda tipu Chukufi sebo mmeiso
2: Amin
0: Sebo
1: Panji sebo
0: Ezalu miranga azashikene langoli kwe omia Oyenda chi
1: Kwa kwa kwa kwa kwa mkisa
0: Ngeri yoyo gemu oli kwe oli wa ito wa ze Oli kumake ziko otia ime
1: Budimbe, jembe liko kwa so
0: Mm-hmm
1: Kampungi kwa batu vangabali kujolo ito kumuno
0: Ay kare kunga
1: Ndi kungaba kwawe na mwondo na wampandu Uwangobu Tiba natukele bukele idu saa wandale tu hadali nga tungiro umuno le busesa
0: Busesa idu, uwa idu lutuse, bakome
1: Wana kakali kunga mwe idu, kane tukele jizu wagira abana baipa wapasome
0: Gali baba
1: Sika angu tuwele
0: Gali baba

0: kuchina na mna na kalonze mkaga usagara radio akama bakaita kugwa kwa sivu Ariam Voice nga ini mwana mwara aroma DJ Scom de Seren DJ kuchina na mna na kalonze mkaga usagara radio ulira mchara samu kubote mama soko la mza kubavida mwala waka soti olimu mchizimbe
1: DJ Scom
0: wanji
1: Eh. Tuse wanongo zao nakoba. Kwa mukuru gwe nchalira zirao.
0: Nga zembe ni wakanga minga nka kola ebyange obidi.
1: Abawuliza bachina na munana katoneze mukaga. Ndimu. Ndinano DJ Scom.
0: Soko kunga abantu na kwedo na kudiro dido abina ibyo abina ulala. Busesa. Tulikuwe ndayo.
1: Abali kuje busesa. Avaliku, anti DJ Fanta, DJ Waifwe, anti baba achitegera aliteka teka ave mbiava soga, mbaile yene rija akorachi, soka tichendi kwa avajiri kumutala ambale vigile vatemuchi,
0: mubafu,
1: vuchavuti, tuwana tuwe nanga tuyoloke raga. Ndiye sko mundoga yachigamba chivi oba chinene ino nchoga ile mubba
0: mbe
1: so katika nsoke mbalamse kubana bana kuva eliyo vende saa kuidwaliro DJ Scom abantu amazima gene enda dili kuvwamu abantu mbere kuidwaliro enene ya ifelu fa ekagoma abantu banje bali kuva mwenda ni mukwano gwange bamusaza olwalero mwana wa miezi mukaga
0: ayo mwana mulamu
1: omwana bamutale mu byuma mwana mulamu
0: aho kirungi
1: niye na mulamu
0: eramba
1: ko yanti mujitege ndabanga mbako nakumena mwina era ni mama we aba mchala batuli ni mama we aye batuli oyo aba budoma aye mulesa kuidwaliro bali wacho mchalo oyo mukazi yibawe bameta sumani ebutangalao aba mukwano gwange ino ni musanjiye bamweta Edward unabona bale kwakubya tuje kubaze na nani bayire nga samba ko byenti ndi ja chali da DJ Scom olwale ro tuje aba tuti
0: muro extra ndio wemba
1: otimova ndi ataza kwewuniza nyumba ya nchidi ncho ja cha ku jacket
0: usada
1: na kwavana ngu sado na bayire chi
0: Hey,
1: DJ Scom mba chidi ngo idio china. Ayo ne muni sisa. Ngari joba wo msirifu sirifu. Ayo nchidi nchi abaitu babona bali kubali
0: mati. Abaitu baka kemba kavanumi na kali kuidako.

0: Uchina na mnyana kutote mkaka msokaro yu Akima wakaito CV otia Pamweta Wanda Joe Omwano weka mli Mchala samu yu mwano umulira Yu mwano wakamli yu Ata kuende inu
1: Anenda pamweta wasi
0: Pamweta Wanda Joe
1: Sona mkove nchi muenda inu
0: Oka kasa Ochidi ngatuwe na yawese katu inoluchi kwa ulaide kasozi Ile ito nukujakubali yako umiri
1: Eri yechumere
0: Eri yechumere Mere chuo. Ila yenjo vya mende wali mumbe ili wali.
1: Mwende la tuidafu.
0: Aunda kuchina bulu unji.
1: Ni wanda la tuidafu anana.
0: Ii, kaitwe kutwe kwa geza kukolima. Ube. Ube baneje imweze zinkulumba kananga. Nyabu.
1: Wajisa.
0: Zeza chendio batu tia mzungu buteye Yerusa.
1: Tomu tia.
0: Aa, aiza kuentia.
1: Atoye ze kubwa ine. Katonda yakuwa. Uzanishowe ngomba kuje Yerusa.
0: Osina. Ndatiti abazungu obwabe Yerusa ambatiye kuchi.
1: Iye mama baba mzungu.
0: Wanji.
1: Sasa wala kuti ya mzungu.
0: Kale. Mandi chukubani mchana za musenga busogara iyo.
1: DJ Sikom.
0: Oh wanji.
1: Nsubira muganda wange yena ajiri kwali kuulira kuba ndiba nali kunkona ku mami wange.
0: Oh si.
1: Aliye ye chigweri. Bali adene Irene. Ndiba na bali kunkubira bali kuba kwindi bulungi DJ Sikom twali nabo wale kugwenkanya.
0: Bakoti mende ino.
1: Mbona DJ Sikom akwenda ino mami wange. Echigweri aho bakwenda ino ni bana ndi ndiba jiteze.
0: Zina ina mami wange zina ali semwese. Bamwita nakivuka Irene.
1: Ndi we tika kufuira.
0: Oyo nazalo mulungi nze.
1: Beba maleyo bona bona. Mze na akobe.
0: Ze ina banji.
1: Yongera kubona asobola.
0: Inina nalungu mana lumu. Ngobani nakagwa bulona ndi bandiga. Ze ni mwidi kulu wabe ndiga.
1: Tuche mpola mpola. Nalungu mana lumu. Nalumu.
0: Nakagwa. Naluja. Awona bimami bange biri iyo. Oli
1: mwanoko ali atia
0: mwainazi nabangi yonandi naba nina mukose ashaka mukuba wena ne kakunko mira kumuko omuko eba mweta mzamiro mukoi mangaba mtamzamiro kizamutha moko bote na mkizamutha somko bote muende ino mukoi wange mzamiro maso kutwira mseko mla mseko bichala samu ndina yona yekuvigula Ulira
1: DJ Sikom wandi akwenkoko
0: Enkoko zenalia
1: Washala wenko
0: Najiria ze ni shukrani ni mama shukrani Wajia wasatu wati
1: Ni mami wangi Ni mami wasena nina mami wangi
0: Bamu itana Uzu wange ni nachivu
1: Mami wangi dolola
0: Matena wanibi senga vyangi senga Hadija Nama ni senga Rehema Senga Salama Senga Fatuma
1: Cheku suida
0: Nama ni senga Amina Uwanji
1: Cheku suida kusu Choyo nda kusemba.
0: Utika atika zendo kusemba. Na ingati semba, ingati tiba inu, tisi inge inu. Nali mugizi.
1: Tote mbaisa.
0: Ingati semba kunge ya, ingati tisi inga kumundoga.
1: Ayo idinga we sobo lo niga, sobo lo vano paka ido, paka kome kisiga veda.
0: Oliwe ideme, toje mumbe ile.
1: Ayo chifuja.
0: Wanji.
2: Eh.
0: Wanji. Baba. Wanji.
2: Chala saa monsa anga ilo kuuliza.
0: Ali yao.
1: Mbale soba zena sanga ilo kuuliza ku.
2: Oidio yotavo neka voneka.
1: Yoyo chidi soya nengere.
2: Ali otivo na mulala.
0: Eee.
1: Okomocha suti hati waifu.
2: Baba, Jesco.
0: Wanji.
2: We vale mkitole layo.
0: Eee, zemulesi.
2: Kuba tumuno onianga. Aye nga guobo no yobu wabe butangara. Mama nze aliotizabu.
0: Abe ya gaiwa kuwe ya galile.
2: Mama, era webale mutulete.
0: Uyo mugu wele ugira na ye.
2: Seko luita.
0: Iii, seka wana seka, seka.
2: Seko luita, nga ye kumira buonda.
0: Oli otia seo.
2: Muna ndiyo.
0: Muka ulu wasoka wambula kuna kwa ye seko.
2: Muna ka ulu kampu vapa kawena kawangula.
0: Ejo chirunji nukuida kulia
2: Era njela kiza katonda, mchala samu.
1: Wanji sweetheart.
2: Mamoli yo.
1: Ndiyo dadi yoko votia.
2: Nzira tabu. Ndi dukira. Oluna kulotuwa alinga. Tujire yo kuzika. Muna ifwe iga.
1: Ere
2: luka.
1: Ere luka. Luka. Kwa ditwa azika. Nyo yo yali. Red yochu.
2: Tuwa ajani. Mwetu ajani DJ Fanta. member before yali muri sawa radio roya yafwa
1: achizaba fwa mara na avera bidazo chinchagera ba munachi
2: makufwa utani
1: dukuzaba fwa yega twali yewe na galeke yo twagaleke yo
0: sasa mwendo gaba
2: batimu nampegati zena vonti nenze mbakone kwa bange
1: wazira tabu
2: okusokera mchara wange hajati
1: oyo
2: oyo mulalat
1: omubwa
0: chiapasa owa RC tu yavita
2: chiapasa ni wero situ yavita
0: ya uchiru unja au ni musanu fubuti
2: yavita masanu geni nago katonda na guide
0: ami buti
2: yes yes
0: enamba ya angeti nzivu
2: nisa
0: mulilagiru uku
2: amazima geta agisa nga ateni nayo na jita muisi mwavula tuikute kate kolomu kako
0: wajita wa
2: ndina yu
0: eta kubula ku
2: mbete sovo la mpegati tulikuwa tekele bugweri
0: eee
2: awe nkubiri zabana bugweri ntifana angetuwa nili zabali kukua kuma district ya genda ulo
0: eba jakuba ni zabana maza ilo teka teka
2: chitu uwa mwene woni woya nili zomu geni hawa kaidi
0: eee
2: hawa tupevu onda mbenda ino
0: amina
2: hawa ndu wira obururu oliseka vili kwa amadi
0: eee
2: ayayayayaya ila uli mtu waka atiseko ulu itababa vago na kati muna abantu vanenda
0: eee
2: ila chovo vona ntimbaba munga antunuka
0: eee
2: ya chiva chiri watugemela watia
0: walala
2: neya wangomuru nji owanu pupa mweta angobi jamari
0: eee
2: mwenda ino
0: kale baba
2: we walo tuweleza mjasamu
1: wanji sweetheart
2: ndia laniwe
1: zena tulituchi
2: amina
1: Babulunji.
0: Sasa maida. Ndoka yachi. Sasa mulimu fere bana.

0: wanji
1: alo
0: wanji baba mtese yako tie imemu
1: ate mlo aje anti amamu
0: o vo ulikulumba unwele chai ngo ko uliku tukakutuka alichogira kwicho
1: anti vo ntolomana yafunge chai wenja anti kulumba batakwenda
0: nka alichogira kodi mungaye kwenda uliyo tyasemo
1: ndio bulungi
0: abantu bakobira amaina
1: muterevu Pagde mi empolo goma ya busogalo yonga ni chiza muza hamunga ye kumire na wangu wale
0: Iii
1: Kukalaka Kasmiti na kajira kubizibu wono
0: wale Wale chako smiti inga tufweku
1: Ya Ate DJ Sikom
0: Wanji
1: Amazimake ina weda Amazimake ina weda kuhide
0: Iii Ayo nko abe itupa baliyo balu unji
1: Abe itupa
0: Ayo leo
1: Abe itupa muna Abe itupa abuli dana na wangu wale Yungu wana wano kajira wano musendu Wunga buwabu nechu machiro kini Kirechu machiheche sunsula Yare ya gwalu yu mtisi kwa gwalu
0: yu Idaka lango
1: Abantu wa kuende
0: yu Idaka lango nja kusumira namba
1: Basi nije sikomu
0: Wanji
1: Ayo wana budi mutala samu ya wale mchaza
0: Wale alimu nani lile
1: Mutala samu Wanji sushi Kodi, okay, ninga kodi, owana, ninge sikomu kunilira.
2: Ninge sikomu na kunilira alio chigongoro, vamu sotana mkasi zio nilira.
1: Beka hivu tini wa asunga.
2: Iye, yuwari ya yu
0: chonga yu chia. Oli mfere.
1: Ate, oli wana.
0: Iye.
1: Kiri mfere, bati tuwali na yuwari, vise sangai, wana. Kini nga mchala samu, wera vile, nga watu wako chireso, anime, so juma kwa siya manga, kubalaza.
2: Wama, ato olivo na wame sweetheart wangi.
1: Wangi.
2: Baby face teku umika. So wana, chovu wananga, nari nama, chiha nala kwe lali kilira.
0: Mumuidi dene iku ungu. Ende tabamu.
1: Kawazi magene.
0: Hey.
1: Ok, ya tole yo kubili.
0: Ah, leti hindi neke mwe mwe.
2: Mwane ya vwamu.
0: Ye kundi neku.
1: Erabu dikangone kwa kwa DJ Mkuu.
0: Kwa mtu sareke kuniongeza mdogo li, uitengeta tengeta.
1: Mtu sitaso mara kuniongeza.
0: Eh.
1: Kangone kwa naba jiri kwa tenga majire maire.
0: Oli wa idembe.
1: Kasokere kudija siko mtu wewe wale tukwa muziki.
0: Nkale baba.
1: Kaira kumtala sa mtu ni fobe na basi nga kuende ina
2: ina. Ni asisa Wama.
1: Aha, naiza kumaisha juma ituba.
2: Oyo.
1: Naiza kumukweli mawe fachiba ya mtuba.
2: Aha.
1: Oha, naiza kumungwa ya sowe, di manager wangaka sije kumanejinga yena kwenda ino.
0: Muji.
1: Muma anti nyoliwa na buli wendo gerao.
0: Eh.
1: Jokuira ho bine biche bicha pati ya mpanti nenda ichulu.
0: Ole
1: gogole yampa umuni mune yampa ebikoze sewa bingi nabanga bitereza irobozi.
0: Kiza.
1: Wandi.
0: Yakubo mukere kwa baba wakaliwo.
1: Akaliwo muna.
0: Yaira kuchalo.
1: Akuchalo chikujala masibage muna baba. Ali umuni rabulire ndiko dia jansinze.
0: Jansinze ebusiki.
1: Eh.
0: Akayango kire ilala anwezo umulimu.
1: Mutu yi.
0: Eh.
1: Mzei wange mweno yo uwache hapa mzei sali mchikomeko amazima gena kwende ino
0: kari baba
1: yugure muhammad ya naya mkwale
0: buti asembayo
1: amazima gena tajivu haku
0: asembayo
1: mzei wange ituwa mwene akwende ino mzei
0: kari baba
1: ituwe yevulio wange
0: kari baba
1: aya
0: wanji yomuko
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amakiba ya mzamiru.
0: Oli otiasi.
3: Mwa waisei gagaba talia vigodo. Avalie visambie vierele.
0: Chono chogere chiveche itakisibwa.
3: Olu hiru na yaba mkweru na wabaisa mugawe.
0: Ii.
3: Olu hiru na yaba mkweru na wabaisa chewe.
0: Uwe mlale iwe.
3: Omlalo yo.
0: Uwe simi na amani go.
3: Anti na uko wa anti muko.
0: Ii.
3: Nyumba msuwezi ndi wabuliri busatu.
0: Oli waidemi we ya gali.
3: We wale tuletela mchala samu.
0: Kali baba.
3: Mchala samu tumuenda ino.
0: Hey. Mchala samu.
3: Mchala samu.
2: Wanji sabo.
3: Obo waido liku idatu waku suu vizenso zinendu.
0: Amjakuwa gana.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
3: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu.
2: Enso nzori kuleta.
3: kasi topo liyo nsonzi ndi kule tanzi tirimba
0: wotede tukukola chi mkutola kumwani naze
3: mpo mtola kumwano ko
0: agana
2: mato mukuba ato mukuba omukuba
3: omukuba
2: omukubiranga chi
0: aaaaaa
3: mkubwana nalekira nalwana kululala
2: aje mbu omukubanga chisera chiye
3: Malekera
2: Malekera Oba mulunji wame
0: Chitufu
3: Tukuenda ino mjala samu
2: Niza singo kubenda Eda omukubendele ilala neze ndide wanowali DJ Skom
3: Tienyawo
2: Mbendele ilala paka kusemba yo
3: Eda tunatukuenda paka
2: Timu singa
3: Butio boja bayo enso nzio banta bule mune mutidi
2: soko vile kevyo
0: ate oja ida vile wako otuvere
3: ate ikungu
2: ikunguli
3: uwele nari teka teke na ira watienda lero subuka nendi kai yevu ile mube uja asipa munke ndeo sive kunikuchitanda
2: baba na batayo na kume idukiza
3: DJ Siko
0: Wanji
3: Kankone ukuwana
0: Babiri
3: Iza mzama
0: Aha
3: Ni Shamimu
0: Aha Shamimu haba uyu
3: Shamimu haba chigandale yo
0: Ebuna Eee
3: Nimu kwa ilu na waifu Joshua kabuzela keru ena vitende
0: Eee
3: Nibia nukubio na vio na ambienda ino
0: Zena vikoti ambienda ino
3: Rane bisinga kuenda byateke bafo ya maiderira no muko.
0: Ivana.
3: Erira no.
0: Obuko dio muina bunjera muena andire.
3: Muko ira.
0: Nja kuira baba.
3: Kwa mjara samu.
0: Eh.
3: Kundu ndetere kubuita.
2: Nja kukovera. Abato ba DJ Siko mu mwamu we bindiya.
0: Za bali atya.
3: Kale msikale na mtu wereza.
0: Mjara samu.
2: Dogo, ludogo.
0: Wanyi
4: Kocha jisikomu
0: Ondi kumoyo
4: Unogemi ya kaita nsema wankwale
0: Abe nina wankwale mulimuti ya baba Eee
4: Ana ndiku ula DJ DJ Siko munga mwano hitu kuwe chiziki
0: Uwe vale kusima
4: Mwana ndiye no ina wankwale mkuli liza
0: Kizo mubonaku
4: Kizo mubonaku mwana muka mte sealie no walai
0: Aya ya ni mbamu echalo chesu mintinge
4: Mwana chonga wachite gira jati Nijenga na imu ane vete kwa lani evite gire kakamwana
0: Njoo kutuka
4: Nga
0: mpwela yu Wavikonko Kiza mungu muno kulimba kwa
4: Mwana kante imu ane visente
0: Oli waide mbe baba
4: Mugabi Patrick na wankwale ntia kuri Yuzza ino ilo mwana lero muri langa mwana achika angamu Kwa iswe na wankwale Jene ila muri Yuzza anga ina achikona ku
0: Amina
4: Kira vile chikazi change china maganda trofo ina
0: Eee
4: Kira mwana chingo vele zani sagi ino chende mchipuwa
0: Mhmm chira mwana ila Chikuli wa? Chikuli wa?
4: Chindi mchifuwa galai
0: Chitufu chikulimu Uri waidembe
4: Ni mama wange chimwela vile na wankwale Ne chalo chana wankwale nchichikuwende ino
0: Nkale zela bakuma tizena mbende ino
4: Walai
0: Nkale baba Mchala samwa waina hawa kagizi
2: Wagizi manji na bandi baba no
0: Kura rafa Uwila kuchina na mnana kutuza mkaka msoka no radio DJ Skom Omwana wa mama Muna charonze Ndi sabuti Bawa mtana kuzena royo bingo jasa nika star Ivi mwenda msam star ndara ash Jepa mwenda kangisa msuko wangu waka sende Abe ndo kubetinga Bumbu sports please Bakuwa kode woku betinga Waku bomu indi Kwanu wabetinga nabu Abo wakula nabu Wakuangu wakupa munga lodo Mutera vira Bana ifa basawi Bekare vanu wakukole devi wakuli ange migati keksi Bali yao lupagao Bana mutabera vira Bakule migati bakula keksi Abe ndo ingo ino mkolo ina kukula ode ya migati Oba kutaku kurebo Ya mukazi onio bachifana nicho Kubuvuera Oba kwe migati Uwe ya msabeina basari bekare

0: mucharo sema kakemba kakunumire singa busagaro yu akemba kakunumira kale kuira kwa kale ni bya mama mami bona bona baketa single mother abudu mulas kemba kaya kaino
1: Dejasko
0: fukama
1: zandi single mother
0: ah ze kwa kwa kali chogera mkoyo kale kalumira buli ba mami bona na muri
1: oba ndi kufana ni
0: ah kali chogera kumvwa ho
1: kale kaida kunumira
0: kale kaso kaulizisi mba inje kumasema nena bimami byonka kusada tiku kubaka

0: uziro msambu ina mukaga ata amchinane sadu sadu na izadu nikuda baba mibonka
1: atobra djesco
0: wanje
1: yamala ya bakobambu yali best man mukanu oyo
0: alieri muita daddy wanje
2: ah djesco
0: oliotia naba ndi bulunjo oliotia ka mami so
2: kamkara pole isme kamera komo namba
0: telera mukwaye
2: Owe
0: nambale.
2: Owe nambale wala kazi abani.
0: Iwe diwani munakasango.
2: Ninze nambi esta.
0: Niwe nambi.
2: Namusa kumkiale samwa uwe bale bale ukakala byao.
0: Akakembo kaulilo okategeere mu okafunye mu amakuru.
2: Ee kanumiro mwami wange.
0: Ee gogawereza.
2: Yali yona yana nila bali kwa banga etufumbe itoke.
0: Ee
2: mama wange.
0: Aya akembo kawe ya bulu nyimo kawe ya zemu ami uo
2: Ndika mwe Kena ganda ila Kusimu ula wadu
0: mu Chire mu Hei Uwela nge
2: Kusimu ula wadu ya
0: mwari ya mwari Hei Kale
2: Kale kutuwele
0: Kale mama
3: Kale mama Kale mama Kinsaba zinyuru nyegevis katamuru jankira
0: Uwanji
4: Ije,
0: hello Uwanji mami Gazi
4: Koko wotia nisamu
0: Ndi bulunji kanyabu uli utia
4: Uvula uvu kovati mkwanu
0: Uvula mbulunji mkumisinga uvula
4: Uwe vale kutukuwa mziki
0: Uwe vale kusima, kembo kaulire
4: Nka ulire, nka uwelezo mwami wange
0: Mwena mkweza mwami mba wina watenda awelelela Hey, utio.
4: Ah, wena ko atika kunumire.
0: Ah,
4: zena maganda tolo faina.
0: Wa wa.
4: Oya nama. Ana wankwa karwa kategevu.
0: Kategevu chi. Ngoguliani mba, na kana ngevi nambi wera mu.
4: Kategevu ino. Yakweta ida tukufungire kwa katoke na na kanyama.
0: Munaga mukamute siani mbanga. Njotu kange vikonke vidiyo
4: Lele kwa kalongo osa
0: Iye mwa kalongo osa isa ugabucha Kwa wana Mchala samu uyo mku wele
4: Hello
1: Hello nyavo
4: Hello nyavo
1: Kale sweetheart we valo kumeyo
4: Kale nyavo
1: Mwe valo jitegere diye no Mweva lo kwenda DJ Sko Mweva lo tukumira no lenzi wa ifweyo
4: Luli wano likuwele kwa chifuwa
1: Otakowa guve mulimo
0: kwe Ono seyo koma vile mubi haku chifuwa vya haliwe weta Nga kukanu
4: Ndikula msaku baba wange nume charisi Inangonde
0: Inangonde hivu kula
4: Niba mama vona vona Bakazile
0: Iii
4: Ngilo kula msakwe buligama dada wange materida muka wofulugala ile
0: eh
4: eti ida tufumbira omukazi akato
0: zoke zende tufumbira omukazi
4: omusada
0: eh kali ne kanti ndi ngo kumpe milimo zende mutewu na mukizo gulenzi ogu
4: kale ngwe na kula
0: Gukobo tingwe ndaina.